zbežal, ne nebi dýhat za ovratnik, da ti po tem ne božal. Ti bom začel odpenjat gumbe, spil ti bom na smeh iz ustnic, iz ramen potegnil svilo.